0: roi kana neakaipa kuti angachiita kana kushandisa manheru zvinoshanda here zviriko here madzibaba zvini izvozvo
1: tinotenda mukomofobzire gachitaure mhuri zvikabwe sauti yematombo kubva nakubva inoshandiswa nevapostori kumwaya mbamu kupota vachidzivisa dzivisa vachinwa mvura inotobatsira sauti iyoyo zvimwe zvokurora munhu wakatarisa pasi muroyo hanei nazvo izvo anongokudya hanei nazvo anopinda somo wokudya mukomofobzi chinhu chinonzi chinamato vanhu vese vamuri kuona vachipfeka masutu vachinonamata vari kutiza uroyi ihwo hwati kutaurawo hani mapaona vanhu vese vamuri kuona rudzi makereke vangavo zvichena vari kutiza kutoroiwa ikoko mukomofobi saka chinokundiso zvinhu zvese ndimwari mukomofobi enda unopfugama pamuprofita enda unokuenda kereke unonamata enda mugomo unonamata kana kena masoe pfugama uchinamata usati warara nokuti mwari ndiye anochengeta munhu handiwa pandwa mukomofobi vanhu ngavatere zvati kutaura izvi nokuti ndizvo zvinoitwa jehovha ndopaaripa
0: tinotenda 0719255655 mnamba tiri kuti saka madzibaba muteuro unombonyanyoshanda sei madzibaba pakudzivirira zvombo zvamambotora nezvazvo izvi kuti unoshanda here iyezve kana kushanda madzibaba unoshanda sei
1: nai mukomafobi kana mukaona mafirimu aitwa kunyange pamasocial media kana papi pano pamakamboona muroyo ane simba hazviitei mukomafobzi muteuro ndondochiwa nemuroyi iwoyo muteuro iwoyo waunopirwa paipamonzi nemuchora mvura yepanoerera inomutora zvinhu pakati ndozinotyiwa nevaroi izvozvo noune mhaka ye ndominginuro dzacho dzevavengi idzodzo ende varoi vanotya izvozvo havatsike muroyi hatsike pamusha wakagadzirwa hazviite mukomafobzi kune miteuro inoshandiswa pakugadzira musha kune miteuro inopirwa vanhu sekundiso pano zviri kuvanetsa
0: tinotenda saka madzibaba imwe tsamba inoda kubvunza kuti saka ndeisaka tsamba inoiri kuti madzibaba komuroyi anouraya here kana anoshungurudza munhu pakati pezvinhu zviri izvozvozvo nezvipi zvinoita muroyi iyezve hanzi muzvishava nemunenge muri papi meseji iri kubva kuna Thomas ari padhadha yatenof
1: tinotenda zvichava nekuti vanhu fonai masvika pawhite hospital kunenge masvika padhuze nepatiri kana kunenge pakona yechirao yezvishava nehigh school munenge matosvika ipapo mukomofobzi zvinonzidobo enda unoa jobho asi ndiri kukumbira kuti usatore mweya wake nemhaka yei jobho anoedzwa asi muroyi anotouraya mukomofobzi ukaona usina kuurayiwa nemuroyi ndimwari atopindirawo zvake muvenge haana kunaka mukomofobzi zvakafanira ukaisirwa mushonga iko zvino nemunhu wepanyama haurege kufa kawaisirwa mushonga unotofa mukomofobzi taka tizvichengetedzei nekunamata tizvichengetedzei nokuenda kunzvimbo dzemasinagogo tichikumbirirwa uye mabvedu tidzidzeo kunamata kuti mwari vapindire pazvinhu zvedu uri mumba mako mukomofobzi dzidza kunamatira imba yako uri mumaini imomo dzidza kunamatira maini yako uri kubasa ikoko dzidza kunamatira basa rako izvozvo mukomofobzi ndozvinoita kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka
0: tinotenda 0719255655 pindai pane penyuro kana muine zvabuda kutaura kana kunge muchinge muri part of the conversation sununguka kuita saizvozvo imwe tsamba madzibaba iri kupinda iri kuti madzibaba ndachikumbura kuti munyatsotsanangura futi zvakare madzibaba panhau yezvombo zvaunokwanisa kunge uchishandisa kuzvidzivirira kune muvengi kuri kuti uri kure nemunhu wamwari anokwanisa kukunamatira
1: tinotenda mukomofobzi tiri kukurudzira kunyange sauti yematombo inofanira kumwiswa mumvura muchinamata makapfugama mamwaya mudzimba hamupinde vavengi mukomofobzi tiri kureva kuti izvozvo zvimazvizvi atarira usiku hunou izvozvo tinoka tiri kuita mukomofobzi zvinhu zvedu hakuna chinofamba nemhaka yei pane vavengi saka chikumbiro changu mukomofobzi dzidzai kuenda kumakereke munonamata kana kuti yeni mega kupfugama muchinamata zvinhu zvenyu zvinofamba zvakanaka
0: tinotenda madzibaba nguva dzedu ndo dzatifambei 26:07 madzibaba sunungukai madzibaba kunge muchisangana nemure mugredike panguva inoyi
1: tinotenda namba dzokufona 0772 6 3 6 178 0772 6 3 6 178 kana kuti 0718 96 1047 0718 96 1047 247.

muonero wandinoita kaha kana kuri kuti yangwe mukadzi wako anenge akatsamwa kana kuti murume wako anenge akatsamwa unongomuti aiwa ndokumbirawo mundisheve pana andimunoziva kuti zvinhu zvikiti zviya zviviri zviya zviya hazvitsamwisani zviya mugoti nepoto hazvivi zvakatsamwisana inhema.